0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Puling yo'qmi? Ortingga supurgi bog'la. Yurib supurasan. Supurib, supurib, yig'ib olib kelasan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.